kuita kudzemura waya chaiko chaiko nai kudzemura waya nai those shona reliefs tipi nai kaa.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai ka.